دوستو، زندگی کے امتحانوں کی جس آزمائش کی کا ذکر آج ہمارے سفر کا مرکز ہے، اس کی ایک بہت ہی حسین شکل ہمیں اس صوفیانہ کلام میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ شاہکار مکمل طور پر اس روحانی کشمکش کو بیان کرتا ہے جہاں عاشق اپنے محبوب کے سامنے اپنی بے پناہ چاہت کا اقرار کرتا ہے، مگر ہائے قسمت، سامنے والے کو اس کی اس پاک محبت پر یقین ہی نہیں، وہ صرف اسے ایک بہانہ سمجھتا ہے۔ یہ غزل بنیادی طور پر غلام علی جی کی آواز میں بہت مقبول ہوئی تھی، لیکن اس پنجابی صوفیانہ درد کو ہم ایک دم نئے لہجے میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج اس نفیس کلام کی اپنی بہت عمدہ آواز میں روحانی تاثیر دی ہے پنجاب کی مٹی سے جڑے ایک بے حد ذہین گلوکار دویندر پال سنگھ نے۔ دویندر صاحب کی بلند آواز میں ایک روحانی ٹیس ہے جو غزل کے بولوں کے ساتھ مل کر ایک الگ سا سکون پیدا کرتی ہے۔ دویندر پال کی ٹھہری ہوئی تان میں یہ مصرع سیدھے ٹھک کر کے دل کو دھڑکاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ میں جھوٹ بولا تے رب جانے، یہ میں سچ بولا تے اعتبار تینوں، یعنی اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرا پروردگار میرا حساب کرے، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر تمہیں میری اس سچی عبادت پر یقین کیوں نہیں آتا؟ تو آئیے سنتے ہیں اس خاص پیشکش کو، الفاظ سے احساس تک کے اچھوتے مرحلے کو چھو کر نکلتے ہوئے۔ ملاحظہ فرمائیے دویندر پال سنگھ کی خوبصورت آواز میں یہ سدا بہار کلام، میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں آپ کی نظر۔

بہت خوبصورت بنا دیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ بہت ہی مشہور غزل۔ الفت کی نئی منزل کو چلا، الفت کی نئی منزل کو چلا، تو باہیں ڈال کے باہوں میں، دل توڑنے والے دیکھ کے چل، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔